0: ya shupa shupa a metsotso motheletše e re tswela gona molago iri ya botshelela mošupologo o mo botsebotse wa letšatši la botlhano ka gare ga kgwedi ya October ngwageng wa 2020 tshela le lenaneo ke la ntometsebo go radio tef motheletšeng badumeki a mabotse a go tlhoka selabišiao ga le fitlheleng ka tshwanelo ka godi ya lemaga gešo nnete koopalopola gore ke a letamišang ka ge le sega gešo sepedi sa kgodi ya makgontha magogo se re madumeki makhura ka gona re a tlola ka metlha thobela nnete sepopelong se re gore ge le tsebeng ya gago re nebela ka setlhopha sa lenaneo la ntometsebe mo motheletšeng nnete le kgwekgo ya taba e le go gore o sedimošwa ka ditaba tša go ama wena namehile re thome fa ka go leboga ba lenaneo la ro 3-6 ba bile le wena go tlhoka ka iri ya boraro go ba go fitlha ga bjalo ge ba rolela rena marapo re bo fa re leboge wa rra kefilo ra mmutla ka ditaba tša mafelelo tša letšatši mo wena motsheletši o ka letela go tšereng wa go sasamesong ka iri ya botshelela ka lelemeng la seisemane magagešo o na ke brian moganedi gomme ka gore yaloo ke ya go gaga ba le wena go tloga ga bjale go ba go fitlha ge e betha iri ya bošupa godimo ga tlhogo gomme le letšatšing le re di kgobokeditše ditaba gomme pele ga ge re ka go tshwelela tšwa ra motsheletši re bontšhe fa go rata go leboga batsweletši ba lenaneo le motsweletši phetiši wa go gama ya lefiša ke tshepho wa ga mojaki batsweletši kgolofelo seletiša elizabeth magagane kabelo mašiane ga mmogo le kefilo e rammutla mola batsweletši ka metšhine e le matlhodi wa ga malatši le lucky wa ga bopape ga ke sepele ke le noši magagešo letšatšing la le kgone ke farafarilwe ke kgaetsedi ya ka ke sontaga wa ga sekoba le ena šo gona wa letamiša magagešo thobe
1: e re ketšee sebaka se ke go leboge wa rra brian magagešo le nne ke letamiša me ebile ra le amagela go lenanong la rena la ntometsebo go radio tef mebile re a holofela lebile le mafelelo a beke a mabotse ditaba magareng ga tše dingwe go latela tše re a go boledišana le foramo ya go lwantšhana le ditiragalo tša bosenyi ka mono provenceng ya cpf go kwa maikutlo a bona malebana le tiragalo yeo go yona moithuti ka mono yunibesithing ya limpopo a kgweditše go a lobile bophelo bja gagwe ka ntlenyana ga meago ya yunibesithi mesong ya maabane ka go le lengwe le hono mera goba ke re maaforika borwa a tlhola a keteka letšatši la lefase la go tlhompha barutiši go letšatši leo le ketekwago ngwaga ka ngwaga go tlhompha tema ye botlhokwa bao yeo barutiši ba e kgathago maphelong a barutwana letela pego temaneng ye molakago le lengwe ditaba ke tša gore mokgatlho wa go emela barutwana wa cosas ka mono provenceng o re o ipiletša go batlhokomedi ba barutwana ba marematlou go ba fa thekgo nakong ya ditlhatlhobo tša mafelelo a ngwaga tšeo ke tlilego go thoma beke yeo e tlago le gona fa o ka letela pego gomme wena o kgopela o ka tsweletsa maikutlo a gago ka mokgwa wa molaetša go ba gatiša lentšu go whatsapp nna rena 076-914-0815 magagešo nna ke sontaga wa ga sekoba mme ga bjalo re feteng ka fa re tlo boa re phego wa ka pego a rena ya mathomo thobela